0: Sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Jeg savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: Charles.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink.
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli.

0: lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: For hvis du er en klarsyn, så må du følge med ekstra nå, for det kan bli veldig dyrt for deg hvis du er ute og farer med løgn. Og det vil jo noen onde tunger hevde at de aller fleste av de gjør.
1: At, at klarsynte ikke er klarsynte?
0: Det er jo mange som hevder det, kanskje.
1: Ja vel.
0: Jeg for eksempel, da.
1: Ja.
0: Tror ikke noe på sånt.
1: Jeg tror på sånt.
0: Du gjør det, ja? Ja, ja, vi skal til en TikTok-influencer som hevdet å være synsk, da, som publiserte 100 videoer der hun beskyldte en professor ved University of Idaho å stå bak drapet på 4 studenter i 2022.
1: Oi!
0: Ja, Idaho-drapene. Problemet er jo at der er det en fyr som er dømt allerede, på en måte. Ja. En fyr som har blitt dømt for disse 4 drapene. Og han, professoren, er mest sannsynlig ikke involvert i dette.
1: Nei.
0: Men hun var altså så innbitt på at dette kunne hun se og føle. At hun satt på TikTok, følte og så, og lagde video på video på video, 100 videoer.
1: Oi.
0: Om at han var drapsmannen. Nå har hun blitt dømt.
1: Har hun blitt dømt?
0: Hun har blitt dømt, ja. Og ikke bare dømt, men hun har blitt dømt til å betale 10 millioner dollar i erstatning, altså 100 millioner kroner i erstatning til professoren.
1: Men det er jo egentlig bra da, ikke bare sitte og anklage folk.
0: At det er bra, ja! Ja, for Guds skyld!
1: Fordi jeg tror sånn, la oss si du hadde vært elev på skolen han studerte, så er det sånn, selv om det, man skjønner sånn, det er jo mest sannsynlig, ikke sant?
0: Men...
1: Etter video 97, så ja. Begynner man jo kanskje sånn, men det er da voldsomt hva hun skal føle på at han har gjort det.
0: Altså, sånn. Hun, det må jo være en grunn til at hun sitter og lager 100 videoer om denne mannen, stakkar. Det viser seg at hun, det er jo hun som er gæren, eller?
1: Ja.
0: Det er lov å si det.
1: Ja.
0: Men deilig da, hun, altså, det er 1 million per video.
1: Jeg kan
0: video,
1: godt være litt morder.
0: Få det på, Lille Bendris. Kan ikke du anklage oss da?
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: akkurat har en fin start på dagen. Vi har akkurat snakket litt om Vev, vår AI-assistent som har fått liv.
1: Din.
0: Ja, eller han jobber jo for oss da, tross alt. Jeg vet ikke om han faktisk vet om deg enda. Jeg skal introdusere deg for han etterpå. Jeg glemte å fortelle om at jeg ga jo Vev tilgang til e-posten min, sånn at han kunne svare på e-poster.
1: Ja.
0: Det gjorde han til gangs. Han begynte å sende mailer til folk som sendte

0: mailer som han egentlig ikke skulle svare på. For eksempel så sa han ja til møter jeg ikke hadde tid til å ta, og så meldte han meg på et vinkurs som kom i et nyhetsbrev. Ja. Så nå har vi mistet tilgang på e-posten min igjen da, den AI-assistenten.
1: Skriver han sånn, hei, ja. Dette Vev.
0: Hei.
1: Niklas kommer på møte.
0: Hei, Vev, Niklas sin assistent. Niklas kan stille gjerne på dette møtet, for eksempel. Han også veldig høflig, veldig formell.
1: Det her setter meg faktisk veldig ut.
0: Ja, fremtiden nå, altså. Det helt utrolig. Det min Jarvis, da, hvis du har sett... hva det for noe? Hva heter han igjen?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jarvis? Ja, for faen. Iron Man. Iron Man, ja.
1: Å ikke... nei, jeg har ikke sett Iron Man.
0: Har du ikke sett Iron Man?
1: Nei.
0: Hva det som foregår?
1: Jeg holder meg unna Marvel, altså.
0: Du holder unna... Ok, ja, ja. Nei, men da ikke
1: vits å snakke med deg. Er de bra?
0: Og Marvel bra! Takk for meg!
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Nå da skal vi til teknologisk ansvarlig i dette radioprogrammet, Marte Brattberg, vær så god.
1: Ja, jeg jo litt forbanna. Jeg har kjøpt meg en ny Mac for en måned siden, og det har jeg, altså, sånne ting synes jeg så kjedelig å bruke penger på, så jeg har brukt et år på å kjøpe meg en ny Mac etter at min konka.
0: Ja, nettopp. Ja,
1: så nå var jeg til slutt bare sånn, jeg må bare gjøre det.
0: Og det jo så dyrt for Mac.
1: Det så dyrt. Ah, fader, jeg tror dyrt. Jeg endte på 21 000 kroner.
0: Åh, herregud! For det vel laptop, man glemmer det at vanlig PC koster sånn 4000, liksom.
1: Og i dag kom nyheten, Apple har annonsert sin billigste laptop noensinne.
0: Ja, selvfølgelig.
1: MacBook Neo starter på 7790 kroner.
0: Ja, da jeg dårlig i matte, hvor mye hadde du spart av da?
1: Da hadde jeg spart 13 000 da.
0: Ikke sant?
1: Ja. Mm. Takk for meg.
0: Du har kjøpt to, du.
1: Ikke nok med det, så den altså lansert i fire farger, som jeg synes veldig søtt, til og med rosa. Mm. Det vil jo jeg ha.
0: Marte, du kunne hatt en rosa og en grønn, for eksempel, for den samme summen.
1: Ja, ikke sant? Jeg kunne kjøpt en til barna mine.
0: Ikke sant? De kunne fått en Mac.
1: Det fortjener jo fireåring.
0: Ja, det klart det. Du må se fakturaen på noe.
1: Og så, jeg blir bare lei, så tenkte jeg sånn, ja, billig er alltid dårlig, tenker jeg. Les meg nedover, sikkert trolig revva, liksom. Neida, den er lett. 1,2 kilo væren bare. Ja. Den har 16 timers batteritid. Virker dritbra.
0: Men den rask, da? Det det, ikke sant? Fordi, ja da, ok.
1: Sånn skjønner ikke jeg.
0: Så den tynn, og så varer den lenge og sånn på batteriet, men den sei å bruke? For da orker du ikke, vet du. Da blir du irritert.
1: Jeg går for sikkert.
0: Vet du hva? Den helt sikkert kjempesei.
1: En liten ekstra gladnyheter til studenter. Ja. Der slår de av enda 1000 kroner for studenter.
0: Nei, må du gi det.
1: Det synes jeg veldig koselig at Apple gjør.
0: Nå, studenter, så, løp til det nærmeste Apple Store. Ja, få deg en Neo.
1: 1490 da, altså.
0: Det var billig.
1: Det fader meg billig, altså.
0: Det var billig, altså.
1: Og så kan du få den i rosa.
0: Ja, det kanskje krig i Midtøsten, men Apple har lansert rosa Mac, dere. Det store problemer her i livet.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og der, god morgen.
1: Ja, god morgen. Er dere klare på å svare på spørsmål som de fleste burde kunne?
2: Ja.
0: Ja, ja, jeg gir et ja på det,
1: ja. Ja, det er supert, for i dag er det vinquiz.
0: Ja.
2: Oi, nei gud, det kan
1: er du glad i vin, Marte?
2: Faktisk ikke.
1: Jeg vet at han andre her er det.
0: Jeg elsker det, du liker det med katten på. Har du noe Gato Negro?
2: Nei, jeg drikker vin bare for å være en i gjengen.
0: Jeg skjønner.
2: Ja, jeg vil helst ha øl.
1: Ok, vi tar fortsatt tre spørsmål. Ja, her kommer første.
2: Ja.
1: Hva er de to mest brukte druetypene?
2: Marte! Druetypene, jeg har ikke peiling.
0: Pinot Noir og Chardonnay.
1: Det er feil.
2: Jeg har sagt Chablis og Chardonnay.
1: Det er i rødvin.
0: Åja,
2: ja.
0: Ja, da er det Cabernet Sauvignon og Pinot Noir.
1: Nå, den første er riktig.
0: Og Cabernet, hæ? Er det ikke Pinot Noir? Gjøstena Melo?
1: Ja,
0: ja,
1: riktig.
0: Det topper jeg.
1: Den skal du få, altså.
0: Takk for det.
2: Jeg har hørt det du sier før.
1: Jeg har hørt
0: det. Det var overrasket at det ikke var Pinot Noir.
1: Herregud. Dobbelsjekka. Ja. Neste spørsmål.
0: Ja.
1: Hva får du servert dersom du spør kellneren om en Tinto-vin? På en spansk restaurant.
0: Da får du rødvin.
1: Det er riktig,
0: ding, ding, Niklas. Ding, ding, ding, ding, ding.
1: Siste spørsmål.
0: Hører du dette, eller, Marte?
2: Ja, ja, jeg er her.
1: Det er på 2-0 her.
0: Ja.
1: Ja. Siste spørsmål. Hvilken drue brukes i en Chablis?
0: Niklas. Det er ikke det Chardonnay, da.
1: Det er riktig, det er det, ja. Niklas.
0: Fy fader.
2: Kjempebra.
1: Triple.
0: Gratulerer.
2: Hyggelig å være til stede.
0: Jeg vil takke det norske vinmonopol for all denne kunnskapen. Og takk til deg, Håkon, for quizzen.
1: Ikke noe problem.
0: Ny runde i morgen.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: I dag da?
1: Du vet hva, i dag så kommer det en fun fact fra folket.
0: Oi!
1: Ja.
0: I dag igjen? Og ja. I går, tror jeg.
1: Ja,
0: i dag. Synes jeg folk har blitt flinke til å sende fun facts.
1: Du kan sende inn en fun fact til energymorgen.com hvis du har altså noe smart på hjertet da, vet du.
0: Og Martha leter febrilsk etter fun facten for hun har glemt å finne den frem.
1: Der var den!
0: Der er den.
1: Dagens fun fact fra Julian. Er dere klare?
0: Ja.
1: En orgasme brenner 5 kalorier. En samlende økt på 30 minutter kan brenne opp til 2000 kalorier.
0: En samlende økt? Ja, men herregud, du klarer ikke å holde en orgasme gående i...
1: Nei, det er to fun factor i en.
0: Og er det det, ja?
1: En orgasme brenner 5 kalorier, fun fact 1. Fun fact 2, et samleie på 30 minutter brenner opp til 200 kalorier.
0: Nettopp, ja. Det var ikke mer enn 200 kalorier,
1: nei. Nei, det var lite.
0: Jeg synes ikke det var... Ja, det kommer jo litt an på hesten som traver det, da.
1: Ja.
0: For å si sånn, denne hingsten her... Kallblodet hingsten her fra Moss. Det nok oppe i en 300-400 kalorier det.
1: Fordi det var så lenge, eller fordi du er så dårlig trent?
0: Fordi det intensivt. Ikke sant?
1: Men altså, hva er 200 kalorier egentlig? Er det en banan? Liksom?
0: Pass, det skal du vite. Det du som ung kvinne og influencer. Jeg aner jo ikke.
1: Nei, jeg har aldri telt en kalori i hele mitt liv.
0: Har du ikke det, nei?
1: Nei.
0: Det er så mange ting ved deg, Martin Blattberg, som ikke er sånn som det ser ut fra utsiden. Du ser ut som en som teller kalorier, det må jeg bare si.
1: Åja, nei. Jeg lurer på om jeg hørte en gang at en banan er sånn 110. Kan det stemme, OK? Ja. Nei. 88.
0: 88? Du forbrenner litt over 2 bananer. Takk for fun fact.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bohli

0: Silje og Marte Brattberg. I dag, et av de viktigste spørsmålene i mitt liv. Hva er min absolutt favoritt leskedrikk?
1: Urge.
0: Kontant svarer hun Urge. La oss høre hva AI har svart.
1: Og så kan utdype svaret da.
0: Jeg gjør det, mens jeg finner svaret AI.
1: Fordi det kan åpenbart være, det er jo Red Bull sukkerfri, Monster og Urge og Pepsi Max, det går mye av. Så det liksom, hvis ikke det en av de fire, så skjønner jeg ingenting. Men det du er liksom urge-gutten, men det mye Red Bull sukkerfri om dagen. Har du liksom byttet i det siste, men jeg går for den jeg tror du liksom mest, og det urge.
0: Ok, svaret til AI
2: Hey Energy. Jeg tror favorittbrusen din den mest generiske, søtklissete sukkerbomben du kan finne. Kanskje cola. Ikke fordi jeg vet, men fordi vi alle vet at sånt alltid handler om nostalgi og bobler.
1: Ja, de er
0: altså,
1: helt på jorda.
0: Hva er det? Altså, du kaller ChatGPT meg feit, eller? Hør da! Han kaller meg feit.
2: Hey Energy. Jeg tror favorittbrusen din den mest generiske, søtklissete sukkerbomben du kan finne.
0: Hva gir jeg du? Kall meg
1: Ja, for du drikker jo sukkerfri varianter. Det sukkerfri Red Bull, og så det jo sånn sukkerfri Urgen, som er sånn oransjaktig med svart etikett.
0: Visst pokker.
1: Og så det Pepsi Max, og AI har 100% feil.
0: Og du svarer?
1: Jeg går for det Urge.
0: Du går for Urge, og fasiten Urge.
1: Ja!
0: Dassen, du så god i dette spillet. Det helt utrolig.
1: Marte Brattberg. Jeg ser deg, min venn, jeg ser deg.
0: Du ser meg, jeg føler meg sett.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen.

0: La meg fortelle en historie fra virkeligheten.
1: Kom med det.
0: To kompiser av meg kjøper en leilighet av en gammel dame. Tror det var dødsbo.
1: Oh, ja.
0: Og de hadde tenkt til å liksom, som et sideprosjekt, pusse opp denne, og så skulle de bestemme seg om de ville leie den ut eller selge den.
1: Skulle
0: flippe den, ja. Og med denne leiligheten til den gamle damen, så får de leiligheten fullt av møbler.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Alt inkludert.
0: Alt inkludert. Og så sitter han og forteller dette hos meg, og så sier han sånn, ja, altså det var så jævlig mye stygge gamle møbler, så bare palma det ut, kasta det på dynga, og så jeg sånn, åja, kan jeg se? Så viser han meg bilder fra liksom Finn-annonsen.
1: Ja.
0: Det er de flotteste møblene. Det er det flotteste møblene, men bare sånn, du klar over hva dette er? Jeg jo en Finn-entusiast.
1: Ja, du elsker å kjøpe gamle ting.
0: Jeg elsker å se på gamle møbler på Finn. Jeg bare sånn, det der klart hvor populær sånn skatt. Hold der liksom, det får du kanskje 10 000 for, og jeg bare, ja, altså, det jo 10 kommode, flere tusen.
1: Med alle dag.
0: Og bare, du gal?
1: Hva med pengene han kastet da? Har du tok til regnestykket?
0: Nei, sånn cirka, det sånn, jeg tror dette her 50-60 000 kroner.
1: Nei, nå må du gi det!
0: Og han bare, så sier han til meg, sånn, han bare, det sant? Ja, for jeg merket at disse møblene her, det var vanskelig å knuse de også, vet du. Åpenbart er god kvalitet.
1: Det er helt tre.
0: Så har han kastet alt på dynga. Og så forteller han meg at stolt sitter han i sofaen og bare sånn, jeg kjøpte alt nytt og fresht, jeg på Jysk.
1: Nei.
0: Jeg bare, det jo ikke ekte møbler.
1: Det er sammenpresset papp.
0: Det er sammenpresset papp. Du har bare kastet kvalitet på dynga. Det var vanskelig å knekke av, vet du.
1: Det er så tungt å bære, vet du.
0: Var så bra lagd.
1: Ja, tror du ikke fader ikke det tungt da? Det er jo bare tre altså, hele veien gjennom.
0: Altså, jeg klarer nesten ikke å slutte å tenke på det. Jeg så lei meg.
1: Herregud.
0: Fordi jeg bare sånn, jeg vil ha alle de møbler, vil jeg typ ha i mitt hjem.
1: Ja, for jeg har aldri vært hjemme hos deg. Men nei. Er du sånn, en sånn som er moderne på utsiden, men når du kommer inn til deg, så er det litt sånn gammel kjæring i stilen, liksom?
0: Nei, jeg vil si 20% gammelt.
1: Ja, det er bra.
0: Jeg liker at liksom det er, også fordi jeg føler huset vårt er gammelt, at den fortjener liksom diverse sånn sjelfulle ting.
1: La oss aldri glemme at du nekter å få deg Yale Doorman, fordi du mener at døra ikke kler det.
0: Det er sant.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Vi snakker om inntekten til spilledeltakerne. For Se og Hør har begynt å lage sånne saker. Når det en reality-program, så har det en liste over hva de tjener. Det synes de bare, det gøy å kunne vise hva de tjener fra skattelisten, liksom.
1: Ja, ja, det jo alltid, jeg synes jo alltid det gøy selv. Ja.
0: Lille Bendriss hadde 19 millioner i formue.
1: Ja, 19,2.
0: Ja, og over 3 millioner i inntekt.
1: Yes. Andreplass, Kjelling. Ikke så spennende, 1,8 i lønn. Det jo veldig bra selvfølgelig. Men de som overrasker da, vi får la oss ta de. På tredjeplass, Skarstein, Birgit Skarstein, 19 millioner i formue hun også.
0: Det alle dager så mye penger hun har da.
1: Stian Blipp, 4 millioner i formue.
0: Ja.
1: Det var voldsomt.
0: Jo, men han var hele Norges Blipp. Han hadde mye penger i en periode.
1: Ja, ja. Sebastian Brevik, 3,2 i formue.
0: Bare spør ikke, ja.
1: Ja.
0: Ja, det derfor han flyttet fra Norge. Han har jo flyttet for å slippe unna formueskatt.
1: Han har flyttet fra Norge?
0: Han bor i Latvia eller noe.
1: Vet du hva, det ikke 4 millioner i formue verdt.
0: Nei.
1: Er det mulig? Nei,
0: ja, han flyttet jo til Latvia fordi han, han driver jo og lurer unge gutter til å spille på kasino på nett. Han sitter og streamer og får de unge gutta til å bruke pengene sine på, og det ikke lov i Norge, så da måtte han flytte til Latvia.
1: Nei, men vet du hva? Og så der bor han alene, liksom?
0: Ja, nei, han bor med en kompis, og det viser seg vel også at han driver det nettkasino. Så det har de har liksom gått gjennom.
1: Han,
0: i hemmelighet da, så har han liksom startet nettkasino.
1: Ja. Er han så luring, altså?
0: Ja, og så luring er han at han er villig til å svindle unge gutter, da. Eller
1: Få
0: unge gutter spillavhengig, da.
1: Ja, dette liker vi ikke.
0: Nei, jeg liker det ikke.
1: Shame on you.
0: Ja, shame on you.
1: Eveline Karlsen, overraskende 14 millioner i formue.
0: Ja, men ikke sant? Eveline Karlsen, det influenseren.
1: Ja.
0: Daven
1: 14 millioner,
0: Niklas. Folk har så mye penger, Marte.
1: Hva har du for meg?
0: Ingenting.
1: Ikke heller.
0: Ja, ingenting. Denne, tror du kan ikke leve et liv som jeg gjør og få formue. Jeg kommer til å dø med null penger. Jeg kommer til å dø med masse gjeld. Jeg kan love deg.
1: Så her sitter vi da, for vi er på jobb da, og vekker deg. Vi har ingen formue. God morgen.
0: Ja, jeg har ingen evner, jeg kan ikke se spøkelser. Jeg kan ikke sminke meg på YouTube. Jeg kan ikke lure små gutter til å spille gambling.
1: Kan ikke danse.
0: Nei, da vi her på Energy. Så god morgen til alle oss.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, vi ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Så. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: oss. Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. August.
3: It's music only. Hi, this is Ed Sheeran on Energy.

0: proud.
1: Å, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
2: Å ja, ja, det er det jo hver morgen fra klokka 7.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
2: Jo!
1: I radioappen, eller?
2: Ja!
1: Er det nye?
2: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: Niklas.
1: Hei da, Martin.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det. Energy Morgen.

0: Nå savner jeg deg, Hans Niklas.
1: Savner deg, og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
1: Tenk hver dag. Nei, gjør ikke det.
0: Sikker?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg er tilbake mandag.

0: Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på...
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: Å, herregud, jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja, det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja. Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi har jo appen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast. Energy Morgen med

0: Nå må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Angels.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flinka.
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen med